okele oji ke ọcha, ke mma ke njọ, ọbịazi ke mmadụ, oke nwoke ke nwanyị, ma n'ime mmadụ niile a enwelu mma nwee njọ. Ya bụ onye mejọọ ya egbu n'ya, maka na o nwezili omume nke dị mma.